Umutima gwange gukyali munafu. Bambi, tondeka. Bona ndeka, ani ananiweza? Bona ndeka, ani anampa amaanyi? Ntegedde nti abantu bayinza okunduka. Naye gwe, Mukama.